Bru em kam u em ki bru ki we kre mon snyaw ha. Ki we eti lut ye jingim wau yarap ye tan. Ye ki tu ki we em hatimir yong I jing yap. Ki we em hau koma yong ke jing em. Ki we smat u mi u yarap klam de keng. Ye imit I yong wau pen im. Ye imensim wau kodor yong ki tu ki we champap. Iwele. Kajaj buru ke wa thok lap thok luti upen senyau cha ki witaman. Kajaj buru ke wa perkhap cha jengai. Wa thok ye ki lat ki luti ulai pen senyau thok cha ki witaman ki buru. Dak wa penman ye ki jing yalang kam ke dorbar chenong. Ne penman ha itau iwa man perdi. Upen che upen senyau thok cha prang cha pang ikujot isam. Iko jisuba cha pang ke eryong ernyit ke kikmi. Wakiwitawan kiweye ujia hai wani wani por wampoi perkat hakwa upaj wabon walang utip chwa u upen kre uyada ya idahi toh ya kerunyi ya kikatukani teliki nongrim yong kejaj buru ningkong kakur kejaj man kawahoj wipawi buru mu jajiar kerukom im hai liang ketenri Yong kaman buru long buru. Hei le niam le rukam. Hei ngaj. Hei hir pateng. Negwi kespak senem cagwi tawan. Emu jajiar iman kerpang. Italot iklan. Ibor yeu pendep. Jajiar ikamram. Iwa bha. Bat iwa man kerpang. Kwaar. Kaman buru long buru. Kawalai seprang. Mtok kwenek hajo. Kwanangku naiwi por cagwi tawan. Yebek kole. Kat kam ikalai por. Kam te dawa ko, wa kaman buru utho ko, ya kalat kaluti, wa mhoi unek hajo, unangku nagwi kekerdan man buru cakwitawan kawarabha. Kwa e, mentoy, ya ki imlang salang. Iwele, kajaj buru kwa nang hek nang kru, hai yato wa kiwitawan. Kajaj buru kwa em isnyaw to jengmut, wa kiwitawan kajaj buru, hai kre ikhi, Hai kamai keji, hai kete ni telik, man kau kalat ke luti, uku kerdan, hai iliang waro. Ibu so, em kijaj beru, kiwa em ikit klik, hai lai luti ijing em, kejaj beru em kam uman kewa celur, jid yei wani wan ikam wabha. Wa kiwi tawan, lek ki, waita, penman ke yeki, uyok ki, inong muna iwabha. Wa yeki ulai cekmat, Kam kejaj buru. Tip kile upaj jajir. Ikuri jaj. Isai nyidang. Nibha ke menstep menkewi. Kaman buru long buru yong ki. Iwasan. Kijing lai luti kejaj buru. Kewathuk ye isakhiat. Isakhiat to iwa emkam haduk kata-kata. Ye ijaj buru hapertai. Nibha itok ijeler. Ibuto. Iarsap arpong. Man ko kewa bekla. Kewajak buram. Man ko. Ha iya to wakiwi tawan kijaj buru. Nibha ite em kam uya kle lang. Wakiwi tawan kijaj buru kiwa bha. Kiwa hok, kiwa tip buru tip blai. Kenang uman sikai ya kiwi tawan. Wau tip ki ulai hai rukom iwa to. Hai rukom iwa miat. Ki katu kan itali ki kam kiwa pau. Kiwa penman ya kijaj buru kawa miat haki imlang salang. Nengkong. Iman beru semen-semen uman I, iwa miat, iwa bha, iwa laibat. Kwaar. Irukom man beru uman I, iwa em buram, iwa em akor, hai liang waro. Kwale. Hai liang I imlang salang uman u beru, uwa laibat. Uwa em isnyaw tuk jemut, walat na isi iroy. Kwaso. U beru uwa em ibor, met iwa klan. Uwa ye uca, ye e iku, wa wan hai jing im yong u. Iwasan. Kijaj buru kiwa skem jemut. Iwam em ucak yalam bakla hakiwitawan. Wanru. Kijaj buru kiwa em ibor perkat. Iwa kerai. Bat waye uyen. Halai bor senyaw. Kwenyaw. Kijaj buru kiwa imbha imyat. Kiwa em imensim wabha. Iwa man ikerku yakiwitawan. Iben tawa kut. Wai wakaddo. Wa kijaj buru kiwa em haini hasla kendaw. Em kamu man ko kawa dap dei bhai miat kawa lait nei e ikhu kawa lait nei ken at kawa lait nei umsnam kawa dap dei maya saya bat ko em iwar ai
Kewi kejaj beru ya kewi.

Pun kun mo ro ipiki plong nong abdio wa he por nyau san pha minit dau yup te nyi wa ka swa ni silong he bo yau snya yu ku bo re tin ka si go chpa minit dau ya chambiang yi wa ka swa ni jwai he por prau je he bo yau wan pun snya chpi ya ka program kir wa jin tia te plok ham bu khang gi radio yang pi te ni ablang ini ku bo ke bon den ka do o wi chambiang chba du pi he por prau je ka do te por ka ni to ka swa ni jwai

Min siya mi ki kentei bat ki kena asam la. Ban om du jing kermen haki por baki mat jing e, bat ban wat jing erap la dadon kam. Kilaban baki im lang saklang kadai ban ai jing kershan, ya kum kini ki kentei ki bemat jing e bat om ban shuben ya ki. Henry ban yatri lang ban job ya ki jing e ki bakta ya ki kentei bat ki long ye. Kani ka kubor ka wanjapi na ka Akashvani, Shillong. La play ya ka jing ya kun ya le kai football araja.